0: Karibu msikilizaji kwenye matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC Jumanne ya leo. Natumai hujambo, mimi ni Sarafina Robi.
1: Shukrani kwa kujumuika nasi msikilizaji, na amini Halima Nyanza.
0: Tulionayo katika Dira ya Dunia.
1: Uganda yathibitisha visa vipya 6 vya Ebola na kufanya idadi iliyothibitishwa nchini humo kufikia 15.
0: Mahakama Kuu nchini Kenya imetoa amri ya muda kuzuia utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa kituo cha karantini hadi kesi husika itakaposikizwa na uamuzi kutolewa.
2: Serikali isiendelee na kujenga kituo hicho. Pia serikali hairuhusiwi kuwaleta wale madaktari wa Marekani na wale wasaidizi wao.
1: Washukiwa 9 wanaohusishwa na moto katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi ulioua wanafunzi 16 wafikishwa mahakamani hii leo.
0: Matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Ethiopia yanatarajiwa kutangazwa katika kipindi cha wiki chache zijazo.
3: Baadhi ya maafisa wasio na sare rasmi ama maafisa wanaovalia kiraia walikamatwa wakijifanya waratibu wa uchaguzi. Aidha ilisema pia ilifunga kituo cha kupigia kura katika mji wa Burji kusini mwa Ethiopia baada ya kubaini maafisa wakitia alama kwenye karatasi za kura.
4: Viwanjani, Arsenal kumpa mkataba mpya Mikel Arteta kama kipaumbele chao. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.

0: taarifa ya habari za dunia na mikarorobi. Shirika la afya duniani WHO limetathmini upya idadi ya waathiriwa wa Ebola, likisema baadhi ya visa vilivyokuwa vikishukiwa kuwa vya Ebola ni vya maradhi mengine. Haya yanakuja huku wizara ya afya Uganda ikithibitisha visa 6 vipya vya maambukizi ya Ebola, hivyo kufikisha idadi jumla ya walioambukizwa nchini humo kwa watu 15. Taarifa kutoka wizara hiyo ya afya Uganda imesema visa hivyo vipya viligunduliwa miongoni mwa watu waliotangamana na wagonjwa walioripotiwa awali. Mariam Jahid na taarifa zaidi.
1: Huku hayo ya kijiri, watu wawili wamefariki dunia katika mji wa Nanyuki nchini Kenya wakati wa maandamano ya kupinga kuanzishwa kwa kituo cha kuwaweka karantini raia wa Marekani watakaoambukizwa Ebola. Mmoja wa athiriwa maandamano hayo aliuawa kwa kupigwa risasi karibu na kambi ya kijeshi ya Laikipia, huku mwingine akipelekwa hospitali na wanajeshi ambapo alithibitishwa alifariki kabla ya kuhudumiwa na madaktari. Leo mahakama moja nchini Kenya imeagiza kusitishwa kwa ujenzi wa kituo hicho cha karantini na kuitaka serikali kufichua yaliomo kwenye makubaliano na Marekani kuhusu mradi huo. Rais wa Kenya William Ruto ameutetea mpango huo wa ujenzi wa karantini, akisema utasaidia kukabiliana na magonjwa hatari kama Ebola katika siku za usoni.
0: Jeshi la Israeli limewataka wakazi wa mji wa Nabatie uloko kusini mwa Lebanon kuhama mara moja wakati kijiandaa kufanya mashambulizi katika eneo hilo. Msemaji wa jeshi la Israeli ameshtumu Hezbollah kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo rais wa Marekani Donald Trump aliyetangaza hapo jana Jumatatu. Rais Trump alitangaza makubaliano hayo baada ya kile kinachoripotiwa kwa mazungumzo yaliyojaa kukemea vikali kwa njia ya simu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na wakilishi wa kundi la wanamgambo la Hezbollah. Iran jana ilitangaza itasitisha mazungumzo na Marekani kupitia upatanishi kutokana na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, ikihoja na kiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema kuwa ulimwengu lazima uchukulie hatua mpya mfumo wa hali ya hewa wa El Nino kama onyo la dharura kuhusu tabia nchi. Alisema kuwa El Nino itachochea hata zaidi tatizo la ongezeko la joto duniani.
2: El Nino conditions will...
3: Hali ya El Nino itakuwa ni kama kumwaga mafuta kwenye moto. Itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitapiga kwa nguvu, zitasambaa mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa. Hatua pekee inayofaa ni kuchukua hatua za tabia nchi zinazolingana na tatizo hili.
2: Equal to the crisis.
0: Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa maandalizi yatahitajika kwa ajili ya tukio linaloweza kuwa kali la El Nino, kukiwa na uwezekano wa 80% wa hali hiyo kujitokeza katika miezi michache ijayo, na kuonya kuwa huenda ukasababisha hali mbaya ya hewa kote ulimwenguni. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Serikali ya Msumbiji imesema raia wake watano wameuawa nchini Afrika Kusini kwa kile imekitaja kuwa mashambulizi yaliyochochewa na chuki dhidi ya wageni. Vifo hivyo ndivyo vya kwanza rasmi kuripotiwa na serikali, yakihusishwa na wimbi la maandamano ya majuma kadhaa ya kupinga wageni yaliyoshuhudiwa katika miji mingi Afrika Kusini. Serikali ya Msumbiji imesema takriban raia wake 800 wanaishi katika mji wa pwani ya Afrika Kusini wa Mossel Bay na walijikuta katika ghasia zilizojiri mjini humo zikiwalenga raia wa kigeni kutoka mataifa ya Kiafrika. Raia wa Nigeria pia wamekuwa wakilengwa katika ghasia hizo. Serikali ya Ghana hivi karibuni iliwarejesha nyumbani mamia raia wake walioomba kuondolewa Afrika Kusini kwa sababu za kiusalama. Walimu nchini Nigeria wanaandamana kupinga ongezeko la visa vya utekaji nyara mashuleni. Walimu hao wanataka kuachiwa huru kwa walimu wenzao na wanafunzi waliotekwa katika siku za hivi karibuni. Zaidi ya watoto 80 wengine wachanga wa hadi umri wa miaka 2 walitekwa katika matukio tofauti mnamo tarehe 15 mwezi uliopita wa Mei, ambapo washambuliaji waliokuwa na silaha walivamia shule kadhaa zilizoko katika majimbo ya Oyo na Borno. Na maafisa wa jimbo la Kharkiv nchini Ukraine wamewaagiza zaidi ya wakazi 7,000 wa eneo hilo kuhama mara moja kufuatia kitisho cha Urusi kufanya mashambulizi zaidi jimboni humo. Zaidi ya watu 20 wameuawa na zaidi ya 100 kujeruhiwa katika mashambulizi ya Urusi ya makombora na yalofanywa na ndege zisizo na rubani yalolenga majengo ya makazi katika mji wa Dnipro na Kiev jana usiku. Maafisa waokozi wanaotafuta waliokwama kwenye vifusi vya majengo hayo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anasema mashambulizi hayo makali yanaonyesha haja kubwa ya Marekani kuisaidia nchi yake na mifumo ya ulinzi wa angani na kuitaka Ulaya kutengeza mifumo yao wenyewe ya ulinzi. Urusi imesema imefanya mashambulizi hayo kujibu yale Ukraine iliyofanya dhidi yake hapo awali. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za ulimwengu imesoma kwako na Karorobi. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, tukikutangazia kwenye FM na radio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Kenya unaweza kutusikiza kupitia Mwenedu FM na Gulf FM. Uganda ni Voice of Karamoja pamoja na Voice of Busoga nchini Tanzania. Pia tunaweza kusikika kupitia Abud FM na Radio Free Africa. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizardil Radio. Kwenye internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook pale BBC Swahili na vile vile YouTube. Hile uko nami Sarafi Nairobi nikiwa Nairobi, na mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam. Karibu Halima.
4: Naam, shukrani sana Sarafina. Na tukianza kama ulivyosikia katika habari za ulimwengu, Uganda imethibitisha wagonjwa wapya 6 wa Ebola na kufanya jumla ya waliothibitishwa kuambukizwa ugonjwa huo kufikia 15. Maafisa wa afya wanasema watu wote 6 walikuwa na mawasiliano na wagonjwa waliothibitishwa awali na kwamba sasa wanapatiwa matibabu mjini Kampala. Wakati huo huo, uchunguzi uliofanywa na shirika la afya duniani WHO kwa mamia ya watu waliohisiwa kuambukizwa virusi hivyo umegundua kuwa wengi wao walikuwa kisumbuliwa na magonjwa mengine yenye dalili kama za Ebola, na hivyo kupunguza idadi ya watu walioelezwa kuambukizwa ugonjwa huo. Zaidi na Shuaib Ibrahim.
5: Idadi hiyo ya visa 6 ndiyo idadi kubwa zaidi ya visa vilivyothibitishwa nchini Uganda kwa siku moja tangu kuanza kwa mlipuko wa sasa. Uganda ilithibitisha kisa chake cha kwanza cha ugonjwa wa Ebola Mei tarehe 15 kufuatia kifo cha raia mmoja wa kiume, raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye hapo awali alikuwa amelazwa katika hospitali moja ya kibinafsi. Tangu wakati huo visa vingine vimeripotiwa, ikiwa ni pamoja na maambukizi miongoni mwa wafanyakazi wa afya. Ili kudhibiti kuenea kwa ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo, serikali imeanza kutekeleza hatua kali, ikiwa ni pamoja na kufunga kwa muda mpaka wake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kupiga marufuku mikusanyiko ya watu wengi. Wizara ya Afya pia imetangaza kuwa kwa sasa inawafuatilia watu 668 waliokuwa karibu na wagonjwa walioambukizwa kama sehemu ya juhudi zake za kudhibiti mlipuko huo. Wakati huo huo, wagonjwa wawili wa Ebola wameruhusiwa kuondoka hospitalini baada ya kupona kabisa ugonjwa huo. Daktari Charles Olaro, mkurugenzi mkuu wa huduma za afya nchini Uganda, ametoa wito kwa wafanyakazi wa afya na umma kwa ujumla kuwa waangalifu na kuripoti kisa chochote kinachoshukiwa mara moja. Wakati huo huo, kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika, Africa CDC, kimesema kitajenga nchini Uganda kituo cha kikanda cha kukabiliana na magonjwa ya mlipuko. Taarifa hiyo imetolewa na balozi wa Uganda katika Umoja wa Mataifa Adonia Ayebare kufuatia mazungumzo yake na mkurugenzi mkuu wa Africa CDC Daktari Jean Kaseya. Kituo hicho kitafanya kama kitovu cha kikanda cha ufuatiliaji wa magonjwa, uratibu wa milipuko, usaidizi wa kimaabara, kujiandaa kwa dharura, utafiti na upelekaji wa wafanyakazi wa afya wakati wa dharura za afya ya jamii na milipuko ya magonjwa. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
0: Na mtukisalia hapo hapo kwenye masuala ya Ebola, ni kwa hali ya taharuki imesalia leo katika mji wa Nanyuki nchini Kenya, ambapo jana kulishuhudiwa maandamano dhidi ya mipango tata ya kufungua kituo cha karantini cha kuwatibu raia wa Marekani walioambukizwa Ebola. Takriban watu 200 waliandamana jana katika matukio ambayo nyakati fulani yaligeuka kuwa makabiliano na polisi. Kuelewa zaidi, nimezungumza na mwandishi wa BBC Thomas Mukwana ambaye yupo katika mji wa Nanyuki, na anaanza kwa kuelezea hali ilivyo kwa sasa.
6: Leo hii kumetulia Nanyuki, mapolisi wengi wamemwagwa ndani ya mitaa ya Nanyuki, lakini kwa sasa wananchi hawajaweka maandamano kama jana. Lakini jana watu wengi, mamia ya wakazi wa Laikipia hapa Nanyuki Town, walitokea kupinga kutengezwa kwa kituo hicho cha karantini ndani ya airbase ya KDF hapa Laikipia, kuwa itahatarisha maisha ya wengi wanaoishi nje hiyo kambi. Kuna shule nyingi nje hiyo kambi na pia makanisa na mji mzima unaozunguka kambi hiyo.
0: Naposema kwamba hali ni tulivu, ina maana kwamba hii leo hakujakuwa na maandamano yoyote?
6: Hakujakuwa na maandamano yoyote, na ukitembea barabarani utaona hata tairi nyingi zilizochomwa jana, mawe mengi barabarani. Asubuhi tukizunguka tuliyaona, lakini ni kama yametolewa kwa sasa, na mambo yako, biashara zimefunguliwa, watu hawana, hakuna rabisha yoyote mitaani, ila polisi wamebaki mitaani.
1: athari ya maandamano ya hapo jana ni ipi?
6: Kufikia sasa tumeambiwa kuwa kuna vijana walioshikwa na waliotiwa mbaroni na polisi wako katika station, lakini inasemekana asubuhi kuwa kulikuwa na ripoti ya vijana wawili, wanaume wawili kuuawa ndani ya maandamano hayo. Tulienda kwenye mochari hapa ya Nanyuki Hospital mochari, tukaona kuwa kuna wawili walioletwa na majeraha ya risasi. Inasemekana waliletwa jioni mida ya saa 12 hadi saa 2. Mmoja aliaga dunia katika hospitali ya Laikipia, mwingine aliye hospitali ya Nanyuki, lakini mwingine inasemekana aliletwa akiwa ashafariki. Lakini hatuna information nyingi kuhusiana na huyo aliyeletwa akiwa ashaga dunia, ila yule mwingine inasemekana alipigwa risasi ndani ya mitaa ya hapa na Nyuki. Lakini kwa sasa serikali ama msemaji wa polisi amesema kuwa hajui kifo chochote kilichofanyika kuhusiana na maandamano ya jana.
1: Vile vile rais wa Kenya Dr. William Ruto ameweza kuzungumzia swala hili akitetea kituo hicho. Tueleze zaidi, amezungumzia nini kuhusiana na hili?
6: Rais Ruto amesema maelewano haya kati ya serikali ya Amerika na serikali ya Kenya si maelewano mapya. Dili hii ilitengenezwa miaka mingi iliyopita, na dili hii ndiyo iliyosababisha Kenya kuzuia kusambaa kwa ugonjwa wa COVID-19 ndani ya Kenya, na pia magonjwa mengi yanayosambaa kati ya watu, na kuwa serikali ya Amerika inatoa 25% ama 35% ya bajeti ya afya ya Kenya tokea tupate uhuru 1963. Kwa hivyo mambo kwa sasa ni kuwa serikali inatia juhudi kuzuia koti kushikilia huo msimamo wa kutengenezwa kwa kituo hichi.
1: Vile vile umeweza kuzungumza na wakazi wa eneo hilo, na wanasemaje kama umezungumza nao?
6: Kusema ukweli, kuna wakazi wanaosema kituo hiki kutengenezwa ndani ya airbase hiyo ni mbaya kwa miji mingi inaozunguka, vijiji vingi vinaozunguka airbase hiyo, lakini kuna wengine hawaelewi vile Ebola inasambaa, na wanasema kuwa itakuwa labda ni hatari kwa shule zinazozunguka military base hiyo.
1: Umeweza kugusia hapo mahakamani, ambapo mahakama imesimamisha ujenzi wa kituo hicho, huku waliowasilisha kesi hiyo wa Katiba Institute wakisema hawajaruhusiwa kuingia katika eneo hilo. Unaweza kutujulisha iwapo kituo hicho bado kinaendelea kujengwa?
6: Kulingana na taarifa za wataalamu, kufikia sasa wanasema kuwa utafiti wao unaonyesha kuwa kituo hicho bado kinatengenezwa ndani ya military airbase hii ama kambi hii ya ndege, lakini kufikia sasa bado habari ya kweli hatuna, ila wataalamu wengi wanasema wanaamini matayarisho bado yanaendelea.
1: Na kuna majibu yoyote kutoka kwa maafisa wa Marekani kutokana na pingamizi hizi kutoka kwa raia wa Kenya?
6: Maafisa wa Marekani wamesema kuwa wanajaribu kutafuta mbinu ya kuendelea na matayarisho haya kulingana na sheria ya Kenya, lakini Secretary of State ama Marco Rubio amesema kuwa wanajaribu wawezavyo kuzuia Ebola kuingia ndani ya mipaka ya Amerika.
4: Nam ni mwandishi wa BBC Thomas Mukwana kuhusiana na taarifa juu ya maelfu ya watu walioandamana katika mji wa Nanyuki. Na tukiangazia bado taarifa hiyo, mahakama kuu nchini Kenya tayari imetoa amri ya muda kuzuia utekelezaji wa mpango huo hadi kesi husika itakapofika tamati. Nimezungumza na wakili wa mahakama kuu nchini Kenya Joshua Malizo, ambaye pia ni wakili wa masuala ya utawala wa sheria na utawala bora katika taasisi ya Katiba, ambaye anaanza kuelezea taratibu hizi za kisheria kwa serikali na mwananchi wa kawaida.
7: Leo tumekuwa mahakamani na mahakama imeweza kutoa amri mbili za muda, na amri ya kwanza imesema kuwa serikali isiendelee na kujenga kituo hicho. Pia serikali hairuhusiwi kuandika watu, kwa mfano hairuhusiwi kuwaleta wale madaktari wa Marekani na wale wasaidizi wao. Kwa hivyo hii inamaanisha kuwa serikali kuanzia sasa, kama walikuwa na mipango yoyote ile ya kujenga, basi hiyo mipango imesimamishwa hadi pale ambapo kesi ambayo imewakilishwa na kituo cha Katiba itasikilizwa na mahakama na uamuzi ishe kutolewa. Pili, mahakama imesema kuwa serikali hairuhusiwi kuwakaribisha nchini wananchi wa Amerika ambao wametokea nchi jirani ya Congo. Kwa hivyo hivyo basi, hii inamaanisha kuwa kama kulikuwa na mpango wa kuwaleta nchini Kenya wale ambao wameshagonjeka, basi mpango huo umesitishwa hadi pale ambapo kesi itatatuliwa. Hicho ina maana kuwa kwa sasa basi ule mpango mzima ambao ni baina ya nchi ya Kenya na ya Marekani imesitishwa.
4: Katika kesi iliyowasilishwa, mmeomba serikali iweke wazi makubaliano na maelezo ya kiufundi kuhusu mradi huu. Kwa nini upatikanaji wa taarifa hizi ni muhimu kwa umma na usalama wa taifa?
7: Yes. Ifahamike kuwa sisi kama Wakenya tuliweza kupata taarifa hii kupitia vyombo vya habari vya Marekani, na kisheria, sheria inahitaji kuwa uwepo na uwazi katika maswala ya kitaifa. Kama kuna agano lolote ambalo litadhuru afya ya wananchi, ambayo itadhuru usalama wa taifa, basi sheria inahitaji kuwa wananchi waelezewe kiwazi, je, hili agano hili linasema nini? Ndio maana tulienda kwa mahakama tukaomba kuwa serikali iweze kuweka wazi haya maagano.
4: Wananchi wengi wanaonyesha hofu kuhusu afya zao na usalama wa jamii. Sasa kisheria, ni hatua zipi zinalindwa na katiba ili kuhakikisha kuwa miradi kama hii inazingatia ushiriki wa umma kabla ya kuanzishwa?
7: Kuna vifungu viwili vya sheria. Ukiangalia katiba ya Kenya, kifungu cha 10 kinasema kuwa haya ndiyo mapendeleo yao, ama hizi ndizo nguzo ambazo sisi tunazitamini. Wazungu wakasema kuwa these are the national values. Moja yao ni uhusishaji wa wananchi, ama kwa kimombo public participation. Hii ina maana kuwa katika kila kitu cha kisheria, iwapo ni agano ama ni sheria mpya ambayo inatungwa, sheria ya Kenya inahitaji wananchi wahusishwe, maoni ya wananchi yachukuliwe na serikali iyafanyie kazi. Haimaanishi kuwa hayo maoni ya wananchi lazima yatekelezwe yote kabisa, hapana, bali ina maana kuwa lazima serikali ichukue haya maoni na pia iyafanyie kazi. Na pale ambapo pengine serikali hapo inasema kuwa hili hapana, basi pia waweze kusema mbona ninasema hili hapana.
4: Na kuhusu utekelezaji, mahakama imeamuru serikali itoe taarifa ndani ya siku 7. Ikiwa serikali haitatii amri hii ya mahakama, ni hatua gani za kisheria zinaweza kuchukuliwa ili kuhakikisha mamlaka ya mahakama inaheshimiwa?
7: Iwapo serikali haitatii, basi tutarudi mahakamani, na kwa kipindi hiki tutaomba mahakama iweze kusema kuwa waziri wa afya amekiuka amri ya mahakama. Na kwa hivyo basi mahakama inayo nguvu ya kuhakikisha kuwa amri zao zinafuatwa.
0: Na huyo ni wakili wa mahakama kuu nchini Kenya, Joshua Malidzo, ambaye pia ni wakili wa masuala ya utawala wa sheria na utawala bora kutoka Katiba Institute, kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Tukisalia kwenye masuala ya Ebola, sasa tuelekee DRC, ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, amemaliza ziara yake nchini DRC baada ya kukutana na Rais Felix Tshisekedi hapo jana siku ya Jumatatu. Walijadili juhudi za kukabiliana na virusi vya Ebola. Dr. Tedros pia likashifu vizuizi vya kusafiri na mipaka vilivyowekwa na baadhi ya nchi. Wakati huo, China imetangaza kuwa inatuma timu ya wataalamu wa matibabu kuisaidia DRC kukabiliana na mzozo uliosababishwa na shida ya Ebola ya Bundibugyo. Kufikia sasa, takwimu kutoka kwa serikali ya DRC zinaonyesha kuwa visa 321 vilivyothibitishwa vimerekodiwa, pamoja na vifo 48 kufikia juzi tarehe 31 mwezi Mei. Faida Nganga na taarifa zaidi.
8: Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani Dr. Tedros Adhanom amemaliza ziara yake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kukutana na rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi. Dr. Tedros amemweleza rais Tshisekedi juu ya juhudi zinazoendelea za kukabiliana na virusi vya Ebola na kusisitiza tena msaada wa WHO kwa DRC wakati ikiendelea kukabiliana na kadhia ya virusi vya ugonjwa wa Ebola. Pia ametoa wito kwa kuhusishwa zaidi kwa jamii katika juhudi za kukabiliana na ugonjwa huu, akisisitiza haja ya kuimarisha uwezo uwezo wa mifumo ya afya katika maeneo yaliyoathirika.
9: Kwa kushirikiana na serikali, tumeanzisha kituo cha matibabu katika eneo husika ili kudhibiti ugonjwa huu. Katika ufuatiliaji wa watu waliokutana na waathirika, kumekuwa na maendeleo ingawa bado hayajafikiwa kiwango kinachotarajiwa. Juhudi zinaendelea kwa baini wote walioathirika ili kuzuia maambukizi zaidi. Hata hivyo, bado kuna changamoto za kujenga imani ndani ya jamii. Aidha, imebainika wazi kuwa katika kupambana na mlipuko huu ni muhimu kuimarisha uwezo wa mifumo ya afya katika maeneo yaliyoathirika. Wakati huo huo, ni lazima kuhakikisha upatikanaji endelevu wa huduma muhimu za afya na misaada ya kibinadamu sambamba na mapambano dhidi ya Ebola.
8: Wakati huo huo, Tedros ameshutumu vikwazo vya usafiri na mipaka vilivyowekwa na baadhi ya nchi kama kikwazo dhidi ya Ebola, akisema vinadhoofisha uwazi kitakwimu. Jean Kaseya, mkurugenzi mkuu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC, amesema hatari ya ugonjwa huo kuenea katika nchi za ukanda huu tayari imeanza kujitokeza, na maoni yake kuchapishwa na gazeti la Financial Times. Amebainisha kuwa zaidi ya watu 1100 walipata maambukizi yanayoshukiwa kuwa ya Ebola wanaendelea kufanyiwa uchunguzi. Wakati hayo yakijiri, wizara ya uchukuzi nchini DRC imetangaza kufunguliwa tena kwa uwanja wa ndege huko Bunia, ikisema masharti ya kuanza tena kwa usafiri wa anga yametimizwa. Hata hivyo, imeagiza kuheshimiwa kwa masharti ya usafi yaliyowekwa dhidi ya Ebola. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na wizara ya mawasiliano nchini DRC, idadi ya walioambukizwa na kuthibitishwa nchini humo imeongezeka mpaka kufikia 282, huku watu 42 wakiripotiwa kufariki dunia baada ya vipimo vipya 19 kuthibitishwa kupata maambukizi ya ugonjwa huo. Aidha, mfanyakazi mmoja wa maabara amepona, na hivyo kufanya jumla ya watu waliopona maambukizi ya virusi hivyo kufikia Mei 31. Serikali ya Kongo inasema watu 321 wamethibitishwa kuwa na virusi vya Ebola, ikiwa ni pamoja na vifo kwa watu 48. Wakati hayo yakijiri, wagonjwa 6 wamethibitishwa kupona, huku maambukizi 116 yakiendelea kuchunguzwa. Kwa mujibu wa kituo cha Afrika cha kudhibiti na kuzuia magonjwa Africa CDC, zaidi ya watu 1000 wanashukiwa kuwa na virusi vya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mlipuko huu ulipotangazwa Mei 15, huku karibu watu 250 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo.
4: Naam, ni taarifa yake Faidha Ngaga hiyo kuhusiana na Ebola, taarifa ambayo imemgusa Mbaraka Moshi, unasema Mungu tuepushe na Ebola. Henry Rogoshora unasema elimu iendelee kutolewa kuhusu janga la Ebola, sio tu kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo peke yake, bali hata pia nchi jirani. Nawe Lazarus Kahumbi unasema tunasikika vizuri ukiwa katika mji wa Durban, Afrika ya Kusini. Emmanuel Bertina Chancellor unasema unatusikiliza vizuri ukiwa katika jimbo la Kivu Kusini, Bukavu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msikilizaji, matangazo haya pia unaweza kusikiliza kupitia katika mtandao wa bbcswahili.com. huko utakutana na taarifa mbalimbali, ikiwemo taarifa hii kuhusiana na visa 6 vipya vya ugonjwa wa Ebola vyathibitishwa Uganda. Pia utapata taarifa kuhusiana na tetesi za soka Jumanne, ambako Barca, Real Madrid macho, na pia taarifa kuhusiana na Marekani ya unya raia wake dhidi ya kusafiri kwenda nchini Kenya. Na Sarafina, kuna taarifa nyingine ambazo unaziona zinazovutia msikilizaji katika ukurasa wetu wa BBC Swahili.
10: Bila shaka kuna taarifa pamoja hapo ikiwa magonjwa 7 hatari zaidi kuwahi kutokea duniani. Taarifa nyingine ni kuhusiana na mapigano yanayoendelea licha ya Israel na Hezbollah kusitisha. Ni taarifa ambayo imeelezewa hapo kwa kina, lakini kwa sasa tuelekee viwanjani na Ivebu Chana.
11: Barabara kabisa, fikra za Arsenal zinageukia haraka katika kuendeleza mafanikio yao ya ushindi wa ligi kuu ya England, ikiwa kocha Mikel Arteta anahitaji kukumbushwa jinsi kupaa kwa klabu kunavyoweza kufifia haraka na anguko la ghafla. Anapaswa tu kuangalia magumu yaliyowakabili Liverpool msimu uliopita. Kufutwa kazi kwa Arne Slot weekend iliyopita kumetokea mwaka mmoja tu baada ya kunyanyua kombe la ligi kuu ya England, Arteta ambaye ushawishi na mamlaka yake katika uwanja wa Emirates yameongezeka baada ya kuiongoza klabu hiyo kutoa taji lao la kwanza la ligi ya ndani baada ya miaka 22. Tayari anao mpango madhubuti na sasa ni jukumu la klabu kutekeleza mpango huo wa msimu wa joto wa Muhispania huyo. Kufuatia kichapo cha kuhuzunisha cha Jumamosi katika finali ya ligi ya mabingwa dhidi ya Paris Saint-Germain, bosi huyo wa Gunners alisema kuna maamuzi muhimu yanayopaswa kufanywa ili kuifikisha klabu hiyo katika kiwango cha juu zaidi. BBC Sport inaangazia masuala haya muhimu katika wiki zijazo, ikiwa ni pamoja na orodha ya wachezaji wanaosakwa kwenye usajili ikijumuisha Morgan Rogers wa Aston Villa na Eli Junior Krupi wa Bournemouth. Bosha Nyanje Junior.
12: Na mazante sana Ive Buchana. Na kipaumbele cha Arsenal katika msimu huu wa joto ni kukamilisha mkataba mpya kwa kocha Arteta, ambaye mkataba wake wa sasa unaishia mwishoni mwa msimu ujao. BBC Sports ilifafanua kwamba mwezi uliopita mazungumzo kuhusu masharti mapya yaliyowekwa kando ili klabu ielekeze nguvu zake katika mapambano ya mwisho wa msimu. Huku msimu wa kihistoria wa Arsenal ukiwa umekamilika, mchakato huo utaanza tena wakati wa msimu huu wa joto. Hakuna kinachotazamiwa kubadilika kabla Arteta kurejea kutoka mapumzikoni, lakini inafahamika kuwa kulikuwa na maendeleo mazuri wakati wa mazungumzo ya awali, kukiwa na matarajio ndani ya Emirates kwamba suala hilo ni la lini na si kama kocha huyo mwenye umri wa miaka 44 atasaini mkataba mpya. Licha ya hayo, bado kuna tahadhari ndani ya Arsenal, ingawa viongozi wa klabu hiyo wamejikita kikamilifu katika kufikia makubaliano ya mwisho kabla ya kuanza kwa msimu ujao. Chanzo kimoja kiliambia BBC Sports kwamba mkataba mpya ambao unatarajiwa kuwa wa angalau miaka mitatu litahusisha ongezeko kubwa la mshahara wake wa sasa. Mkataba wake mpya utamfanya kuwa ndiye kocha anayelipwa pesa nyingi zaidi katika ligi kuu ya England kufuatia uamuzi wa Pep Guardiola kuondoka katika klabu ya Manchester City. Mkataba wa Guardiola ulikuwa na thamani isiyopungua pauni milioni 20 kwa msimu. Arteta atakaribia sana uwezo wa kifedha wa raia mwenza wa huko Uhispania, na huku hadhi ya Arteta ikiwa juu zaidi kuliko wakati mwingine wowote katika maisha yake ya soka.
11: Kwingineko, winga mshambuliaji Mason Greenwood ndiye anayetajwa kuwa shabaha kuu ya usajili kwa wagombeaji wawili wa urais wa klabu ya Fenerbahce nchini Uturuki.
12: Na mshambuliaji huyo wa zamani wa Manchester United na timu ya taifa ya England amekuwa na miezi michache migumu katika klabu ya Marseille. Mkurugenzi mpya wa michezo Bwana Lorenzo alisema wiki iliyopita kuwa klabu hiyo iko tayari kusikiliza ofa kwa ajili ya Greenwood, ambaye amebakiza miaka mitatu katika mkataba wake wa miaka mitano aliosaini alipoondoka United moja kwa moja mnamo Julai ya mwaka 2024. Aliyekuwa rais wa zamani wa klabu hiyo Azizi Yildirim anachuana na Hakam Safi kuwania kiti cha urais wa klabu hiyo ya Uturuki, huku matokeo yakitazamiwa kutangazwa siku ya Jumapili.
11: Katika tenis, Rafael Jodar, mchezaji chipukizi wa Hispania mwenye umri wa miaka 19, ameibuka kama mshindani wa kushtukiza kwenye French Open baada ya maendeleo ya haraka kutoka nafasi ya 707 duniani. Akicheza mechi yake ya kwanza kwenye hatua kuu, Jodar anaweza kuwa tishio la wazi ikiwa atamshinda Alexander Zverev katika robo finali leo. Mwisho wa makala ya spoti, ni kushukuru sana Bosha Nyanje Junior. Makala mengine ni hapo kesho. Jina langu ni Ive Buchana.

Na msikilizaji, imetimia saa moja kamili katika eneo la Afrika Mashariki. Unaendelea kusikiliza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Habari kuu jioni hii: Uganda imethibitisha visa vipya 6 vya Ebola na kufanya idadi ya waliothibitishwa nchini humo kufikia 15. Mahakama kuu nchini Kenya imetoa amri ya muda kuzuia utekelezaji wa mpango wa ujenzi wa kituo cha karantini hadi kesi husika itakaposikilizwa na uamuzi kutolewa. Washukiwa 9 wanaohusishwa na moto katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi uliowaua wanafunzi 16 wamefikishwa mahakamani hii leo. Na matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Ethiopia yanatarajiwa kutangazwa katika kipindi cha wiki chache zijazo. Hii ni BBC.

0: Na mikiwa ndo mwanzo na jiunga nasi, unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Ukiwa nasi mwenzangu ni Halima Nyanza akiwa Dar es Salaam, na mimi ni Sarafina Rubi nikiwa Nairobi. Washukiwa 9 wanahusishwa na moto katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi uliowaua wanafunzi 16 wamefikishwa mahakamani hii leo. Tukio hilo lilotokea katika bweni ni moja ya mikasa mibaya zaidi ya moto katika shule katika miaka hivi karibuni, na limezua wasiwasi kuhusu usalama wa wanafunzi katika taasisi za bweni. Maafisa upelelezi wanasema uchunguzi wa awali unaashiria kuanzishwa kwa moto. Wanaripoti vilevile kuwa picha za CCTV zinaonyesha kundi la wanafunzi wakielekea sehemu ya bweni ambapo moto huu unaaminika kuanza kabla ya kuondoka katika eneo hilo. Victor Kenani na taarifa zaidi.
1: Chini ya ulinzi mkali, washukiwa hao 9 walifikishwa katika mahakama ya Naivasha, huku kukiwa na uwepo mkubwa wa polisi kwenye jengo la mahakama. Idadi hii ya washukiwa ikiwa ni wawili zaidi ya idadi iliyotolewa na polisi katika taarifa siku ya Jumapili. Wakiwa mbele ya hakimu mkuu Abdul Kadir Lorot, hakimu alianza kwa kuweka msingi wa mwenendo wa kesi hiyo na kuamua kwamba utambulisho wao haupaswi kufichuliwa kwa mujibu wa kifungu cha 220 cha sheria watoto nchini Kenya. Hakimu pia alipiga marufuku utangazaji wa moja kwa moja wa kesi hiyo na vyombo vya habari kwa kuwa washukiwa hao ni watoto. Hata hivyo, wanafunzi hao bado hawajasomewa mashtaka yanayohusiana na tukio hilo kwa kuwa uchunguzi bado haujakamilika, huku ndugu, jamaa, marafiki na familia za washukiwa pamoja na waathiriwa wa mkasa huo uliosababisha vifo vya wanafunzi 16 na kuwajeruhi wengine 79 wakifurika mahakamani. Washukiwa hao walikamatwa na maafisa wa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai DCI baada ya uchunguzi wa awali kuhusisha baadhi yao na tukio hilo. Mwendesha mashtaka katika kesi hiyo alisema kwamba usalama na ulinzi wa washukiwa ndio kipaumbele cha juu zaidi, hasa baada ya kutolewa na kusambazwa kwa kiwango kikubwa kwa picha za CCTV za tukio hilo. Aliomba mahakama ione kuwa kuna sababu za msingi za kuwazuia kwa siku 30. Hata hivyo, wakili anayewakilisha baadhi ya wasichana walioshtakiwa alisema kuwa hakuna sababu ya kuashiria kwamba watoto hao wako katika hatari ya kutoroka. Aliongeza kuwa upande wa mashtaka ulisema mashirika mbalimbali ya serikali yanashiriki katika uchunguzi ambao unaweza kuchukua muda. Polisi wameiambia BBC kuwa wapelelezi bado wanachunguza kesi hiyo na wanaweza kuwasilisha washtakiwa zaidi, na kuwa wanapanga kuwasilisha mashtaka ya uchomaji moto wa maksudi pamoja na mashtaka ya mauaji dhidi yao. Mahakama ilisema itatoa uamuzi kesho kuhusu ombi la polisi la kuwazuilia wanafunzi hao 9 kwa siku 30. Koti iliamuru pia washukiwa hao 9 washikiliwe katika kituo cha watoto cha Nakuru. Mawakili wanaowakilisha watoto hao wameruhusiwa kuwatembelea katika kipindi hicho. Wazazi nchini Kenya wamezidi kuhimiza malezi bora na kanuni za usalama, hasa katika shule za bweni, kufuatwa baada ya visa kadhaa vya uchomaji moto kwenye shule nchini Kenya kusababisha uharibifu wa mali na maafa ya wanafunzi.
2: Hii mambo ya shule kuchomwa nafikiri ni malezi. Kuna msemo usemao, ukinyima mtoto kulea utalia mwenyewe, na ukikataza mtoto kiboko umemnyima hekima. Tuliona CCTV kamera zikionyesha watoto venye wanafanya. Na sasa ile hatari kubwa ni kuwa sasa atuongopi wale watu wanatoka nje kuchoma mashule, bali ni wale watoto wako ndani. Ama mashule yafanywe ya kwenda nyumbani na kurudi. Kwa maana bila hivyo watoto wataendelea kuchoma shule. Na sababu kuu ni kuwa wazazi wameachilia watoto, watoto ndio ni kama ndio wanatoa sheria.
3: Mimi naona ni peer pressure. Pale shuleni kuna watoto wanatoka Kisumu, wengine wanatoka Machakos, wengine wanatoka Mombasa, wanakuja wanakutana pale shule. Ile peer pressure, wengine hawajui kwa kuna shida gani. Wanakuja wanachochana, wanadanganyana, wanaanzisha moto. Haya, wazazi pale nyumbani, chunguza mtoto wako, anakuanga na tabia gani? Akienda pale shule, anakuanga na tabia gani? Akikuja nyumbani, anakuanga na tabia gani? Wakisaidiana shule na wazazi, hii itasaidia sana wajue sababu kuu la moto shuleni, na serikali pia ilete wale wanaitwa advisors. Kila shule waende wa advice watoto.
4: Kuna mfumo ambao wanaita safety, school safety and standard control ya 2008, ambaye iliweza kupitishwa na ikasemekana ya kwamba kila bweni, kwa mfano kama ni bweni ama darasa likijengwa kwa sababu ya usalama wa watoto wetu, inapaswa kuwa namna hii, namna hii, namna hii. hilo halikuzingatiwa. Aswa tukiangalia kwa mkasa, kwa mikasa ambayo imekuwa ya hivi karibuni. Kwa hivyo, kitu cha kwanza tutalaumu serikali, kwa sababu serikali kuna wale tunaoita quality controls. Na before hilo mboni wanafunzi washaingia ndani, inakuwa lazima kwanza lifanyiwe what we call inspection. Na kwa hiyo inspection kuna ripoti ambayo inaandikwa na quality control ambao wanasema hili mbweni liko salama kwa wanafunzi kuishi ndani.
1: Shule kadhaa zimefungwa baada ya wanafunzi kuzua ghasia na zingine kuchomwa moto. Visa vya hivi punde vinahusisha shule ya kitaifa ya vijana ya Lenana ambayo imefungwa kwa muda usiojulikana kufuatia vurugu zilizosababishwa na wanafunzi, pamoja na shule ya sekondari ya wasichana ya Kiangunyi, hali inayoongeza wasiwasi kuhusu wimbi jipya la misukosuko katika shule za Kenya. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.
5: Naam, tukisonga mbele, serikali ya Msumbiji inasema raia wake watano wameuawa katika mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini mwishoni mwa wiki, huku polisi wa eneo hilo wakithibitisha vifo viwili. Mauaji katika mji wa pwani wa kusini wa Mosel Bay ni ya kwanza kuhusisha rasmi na wimbi la hivi karibuni la maandamano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali nchini Afrika Kusini. Taarifa zaidi na Agnes Penda.
6: Kwa masikitiko makubwa, raia saba wa Msumbiji wamefariki dunia. Watano kati yao walifariki moja kwa moja kutokana na mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni, na wawili wengine walifariki katika ajali barabarani walipokuwa wakisafiri kwa gari wakirejea Msumbiji, mwisho wa nukuu. Hata hivyo, jeshi la polisi nchini Afrika Kusini limeliambia shirika la habari la AFP kuwa ni raia wawili pekee wa Msumbiji waliouliwa katika eneo la Mosel Bay siku ya Ijumaa, lakini walisita kubaini wapo walifariki kutokana na vurugu za chuki dhidi ya raia wa kigeni. Eneo hilo limekumbwa na maandamano ya kupinga wahamiaji haramu yanayofanana na maandamano ambayo yamekuwa kishuhudiwa nchini Afrika Kusini katika wiki za hivi karibuni, hususan katika mji mkuu wa kibiashara Johannesburg na mji wa Durban. Jambo vya habari vimeripoti kwa maandamano hayo yaliyoanzia katika eneo la makazi mengi la Asla Park siku ya Ijumaa yaliongezeka na kusababisha majumba mengi kuteketezwa moto na mamia ya watu kulazimika kuhama makazi yao. Serikali ya Msumbiji ilisema vurugu hizo ziliwalazimisha raia wake 300 kurejea nchini Msumbiji siku ya Jumamosi kwa kutumia aina zao wenyewe za usafiri. Taarifa ya ofisi ya mawasiliano ya serikali imeongeza kuwa zaidi ya raia wake 500 waliosalia wamehifadhiwa katika eneo salama katika mkoa wa Western Cape, huku mchakato wa kuwarejesha nchini Msumbiji ukiendelea. Mwishoni mwa juma, meya wa mji wa Mosel Bay Dakote alibaini kuwa ana wasiwasi kutokana na kile alichosema ni mashambulizi ya sasa ya chuki dhidi ya wageni, ambapo watu wameuawa, nyumba kuteketezwa moto na familia kulazimika kuhama makazi yao. Afrika Kusini, nchi yenye uchumi uliendelea zaidi kiviwanda barani Afrika kwa muda mrefu, imekuwa ikiwavutia wafanyikazi wengi wa Kiafrika walio na nyaraka halali pamoja na wale wasiokuwa na nyaraka. Lakini kwa miongo kadhaa iliyopita, nchi hiyo imekumbwa na mawimbi ya mara kwa mara ya vurugu za chuki dhidi ya wageni, huku wahamiaji haramu wakitumiwa kwa uhalifu na kuwanyang'anya wenyeji nafasi za kazi. Mwaka 2008 watu 62 wakiwemo wa Afrika Kusini 21 waliuawa katika ghasia za kupinga wahamiaji, ambazo pia ziliwalazimisha maelfu ya watu kuhama makazi yao. Matukio mengine ya vurugu pia yalishuhudiwa mnamo mwaka 2015 na 2016. Ongezeko la hivi karibuni la mvutano dhidi ya wahamiaji limekuwa likifukuta kwa miezi kadhaa, na linakuja wakati vyama vya kisiasa vikitafuta kuungwa mkono kabla uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika mwezi Novemba mwaka huu. Wakati huo huo, nchi kadhaa za Afrika zikiwemo Kenya, Malawi, Nigeria, Lesotho na Zimbabwe zimewasihi raia wao walio kwa Afrika Kusini kuwa waangalifu. Msumbiji imesema kuwa hali hiyo ni teche na inatarajiwa kuwa mbaya zaidi kabla Juni 30, na kwamba serikali inafanya kazi kuweka hatua za kuwasaidia raia wake ambao bado wako Afrika Kusini.
0: Naam, ni taarifa yake Agnes Penda akielezea kuhusiana na taarifa ya kutamausha ambapo raia wa Msumbiji watano wameuawa katika mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni nchini Afrika Kusini mwishoni mwa wiki, huku polisi wa eneo hilo wakithibitisha vifo viwili. Kumbuka vilevile unaweza kuzipata taarifa nyingine kwenye mtandao wa BBC Swahili ili uweze kuelewa zaidi hasa kuhusiana na taarifa hii ya mambo yanayoendelea kule Afrika Kusini. Tukisonga mbele, ni kwa jeshi la Israel limewaambia wakazi wanaoishi katika mji wa Nabatie ulioko kusini mwa Lebanon kuondoka kufuatia mapigano mapigano ama mipango ya mashambulizi. Msemaji wa jeshi hilo alishtumu Hezbollah kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Siku ya Jumatatu, Rais Trump alitangaza makubaliano mapya ya muda ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah, akisema kuwa Israel sasa haitaendelea na shambulizi lilokuwa limepangwa dhidi ya Beirut. Hata hivyo, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameendelea. Taarifa zaidi na Isabella Mwagodi.
7: Siku ya Jumatatu, Rais Trump alitangaza makubaliano mapya ya muda kusitisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Hata hivyo, mashambulizi ya Israel kusini mwa Lebanon yameendelea. Rais Trump alitoa tangazo hilo baada ya kile kilichoelezewa kuwa ni mazungumzo ya simu yaliyotawaliwa na lugha ya kutoheshimiana kati yake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, pamoja na mazungumzo na wakilishi wa Hezbollah. Iran ilikuwa imeonya kuwa hatua za kijeshi za Israel nchini Lebanon ni tishio kwa makubaliano ya sasa ya kusitisha mapigano kati yake Marekani na Iran. Shirika la habari la kitaifa la Lebanon liliripoti mashambulizi ya Israel katika maeneo kadhaa ya kusini na kusema kuwa mlipuko mkali sana kutokana na ubomwaji mkubwa ulitikisa mji wa Debin.
8: In just these 3 months, WHO has verified.
9: Katika miezi mitatu pekee, sisi kama WHO tumeshuhudia mashambulizi zaidi ya 190 dhidi ya vituo vyetu vya afya. Tumepoteza wahudumu wa afya 128. Tumepokea pia majeruhi 322.
7: Lebanon ilijikuta ikivutwa katika vita kati ya Marekani, Israel na Iran mnamo mwezi Machi tarehe 2, wakati Hezbollah iliporusha roketi kuelekea Israel ikiwa ni kulipiza kisasi kwa shambulio la Israel lililomuua kiongozi mkuu wa Iran. Israel ilijibu kwa kampeni ya anga kote Lebanon na uvamizi wa ardhini kusini mwa nchi hiyo ambao umekuwa ukiongezeka katika wiki za hivi karibuni, hata wakati mashambulizi dhidi ya Beirut yamekuwa yakipungua sana. Watu 3,433 wameuawa nchini Lebanon tangu kuanza kwa vita hivyo, kulingana na wizara ya afya nchi hiyo. Takwimu zake hazitofautishi kati ya wapiganaji na raia. Israel inasema kuwa askari wake 25 na raia wanne wa Israel wameuawa katika kipindi hicho hicho pande zote mbili za mpaka. Marekani imekuwa ikijaribu kutenganisha matukio ya Lebanon na mazungumzo na Iran, ambayo kwa muda mrefu imekuwa ikiipa Hezbollah ungaji mkono mkubwa wa kiitikadi, kijeshi na kifedha, na inasisitiza kuwa makubaliano yoyote lazima yajumuishe amani nchini Lebanon. Isabella Mwagodi, Dira ya Dunia, BBC.
0: Kwingineko ni kwa Ukraine imesema watu 13 wameuawa katika mashambulizi yaliyofanywa na Urusi kwa kutumia ndege zisizo na rubani na makombora. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine imesema uharibifu mbaya zaidi umefanywa katika eneo la Dnipro na Kharkiv, mashariki mwa nchi hiyo, na pia Kiev ambayo ilikumbwa pia na mashambulizi. Wafanyakazi wa dharura wamekuwa wakifanya kazi usiku kucha katika takriban wilaya zote kwenye mji huo mkuu wa Ukraine. Zaidi ya watu 100 wamejeruhiwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Urusi imesema mashambulizi hayo ni kujibu kile ilichokiita vitendo vya kigaidi katika maeneo yaliyolengwa nchini humo. Wizara ya Ulinzi Urusi imesema imeshambulia maeneo ya jeshi la Ukraine. Ahmed Bahaj na taarifa zaidi.
10: Maafisa wa kikanda walisema mvulana wa miaka 8 na mwanamke waliotolewa kwenye vifusi vya jengo la ghorofa walikuwa miongoni mwa watu 11 waliouawa mjini Dnipro. Katika mji mkuu wa Kiev, watu 5 na waliouawa. Zaidi ya watu 70 walijeruhiwa katika miji hiyo miwili, huku Kharkiv kaskazini mashariki, ambayo pia ilishuhudia vituo vyake vya nishati na miundombinu ya kiraia vikishambuliwa, ikiripoti watu 10 kujeruhiwa akiwemo mtoto. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema mashambulizi hayo yalikuwa jibu kwa mashambulizi ya awali ya Ukraine, ikisema katika taarifa kwamba malengo mashambulizi yote yalikuwa yamefikiwa. Wiki iliyopita Urusi ilionya kwamba ingeanzisha mashambulizi ya kimfumo baada ya kushtumu Ukraine kwa shambulio la mauaji katika bweni la wanafunzi, sehemu inayokaliwa kwa mabavu ya mashariki mwa Ukraine. Kiev ilisema kuwa imelenga kikosi cha kijeshi cha Urusi. Zelensky alikuwa ameonya kwamba shambulizi kubwa lingewezekana katika hotuba yake kila siku ya video usiku Jumatatu, na kuwataka wakazi kuzingatia kwa makini tahadhari za mashambulizi ya anga. Jumatatu

0: ni kabla ya kuyapeleka Ukraine. Tangu sitishaji mfupi wa mapigano ulipomalizika mwezi Mei, Urusi imeanzisha mawimbi kadhaa ya mashambulizi ya makombora ya droni dhidi ya Kiev, ikiwemo shambulizi dhidi ya jengo la makazi lililowaua watu 24 wakiwemo watoto watano. Siku chache baadaye Ukraine ilijibu kwa shambulio katika jiji la Moscow ambalo maafisa wa Urusi walisema liliwaua watu watatu, jambo ambalo Zelensky alisema lilikuwa halali kabisa. Ukraine ilisema vitisho vya Urusi vilikuwa si chochote zaidi ya usaliti wa wazi wa kisiasa, na kuzitaka nchi washirika kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi ambayo ilianzisha uvamizi kamili wa Ukraine mwaka 2022.
1: Naam, ni taarifa yake Ahmed Bahaji. Matokeo ya uchaguzi mkuu nchini Ethiopia yanatarajiwa kutangazwa katika kipindi cha wiki chache zijazo, baada ya raia wa nchi hiyo kupiga kura na kusubiri matokeo ya uchaguzi wake wa saba tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi mwaka 1991. Huku kukiwa na zaidi ya watu milioni 50 waliojiandikisha kupiga kura, chama cha Prosperity Party cha waziri mkuu Abiy Ahmed kinatarajiwa kushinda kwa kishindo. Hata hivyo, mchakato huu umeelezwa kukabiliwa na changamoto kubwa. Nimezungumza na mwandishi wa BBC Monitoring Mohamed Maalim, kwanza nikitaka kujua juu ya kutangazwa kwa matokeo ya awali.
2: Tume ya uchaguzi imewahimiza wapiga kura kuwa na subra na kusubiri matokeo kutoka kwa tume yenyewe badala ya kutegemea channels zisizo zake. Kutangazwa kwa matokeo ya uchaguzi nchini Ethiopia kwa kawaida huchukua wiki kadhaa, hivyo hatutarajii kusikia matokeo hivi karibuni.
1: Ethiopia imefanya uchaguzi huku ukiwa na ripoti za vurugu na kutoshiriki kwa mamilioni ya watu. Nini kinajiri kwa sasa kufuatia kura hiyo ya jana?
2: Tume ya uchaguzi imesema takriban watu milioni 40 wamepiga kura, kati ya wapiga kura milioni 54 waliojisajili. Hii ni sawa na 74% waliojisajili kupiga kura. Tume hiyo pia imeripoti kuwepo kwa dosari katika baadhi ya maeneo kama mji mkuu, ambapo ilisema baadhi ya maafisa wasio na sare rasmi ama maafisa wanaovalia kiraia walikamatwa wakijifanya waratibu wa uchaguzi. Aidha ilisema pia ilifunga kituo cha kupigia kura katika mji wa Burji kusini mwa Ethiopia baada ya kubaini maafisa wakitia alama kwenye karatasi za kura. Jana pia kulikuwa na ripoti kwamba upigaji kura haukufanyika katika vituo vya kupigia kura takriban 143 kwa sababu ya usalama.
1: Waziri Mkuu Abiy Ahmed anatarajiwa kubaki madarakani. Hii inamaanisha nini kwa mustakabali wa demokrasia ya Ethiopia?
2: Ingawa Ethiopia imeonyesha uthibiti mkubwa wa kiuchumi na ukuaji chini ya uongozi wa Abiy Ahmed, nchi hiyo bado inaendelea kukumbwa na changamoto katika demokrasia ya kisiasa na uhuru wa vyombo vya habari. Kumekuwa na ukandamizaji mkubwa wa wapinzani wa kisiasa pamoja na vyombo vya habari. Ikiwa itaendelea kubaki chini ya uongozi wa Abiy Ahmed, tunatarajia mitindo kama huo wa utawala utaendelea.
1: Naam, kama ulivyosema kwamba mamilioni ya watu katika baadhi ya maeneo hawajapiga kura, mfano Tigray, Amhara na Oromia hawakushiriki katika uchaguzi. Sasa je, serikali hii itakayoundwa itakuwa na uhalali kiasi gani?
2: Kutofanyika kwa uchaguzi katika eneo la Tigray na sehemu za Amhara na Oromia kunadhoofisha uhalali wa utawala wa Abiy. Hali hiyo inaonyesha kuwa maeneo hayo yako chini kabisa au kwa kiasi fulani ya udhibiti wa waasi, jambo ambalo si zuri kwa serikali ya Abiy. Utawala wake umekuwa ukikumbwa na changamoto za usalama katika maeneo ya Amhara na Oromia, huku Tigray hivi karibuni ikitangaza kuunda baraza la mawaziri, ishara kwamba eneo hilo linazidi kujitenga. Jana kiongozi wa kundi la FANU alisema kuwa kundi lake litapambana na serikali ya shirikisho kisiasa, kidiplomasia, kiuchumi na kijeshi, na kwamba miezi ijayo itakuwa ya maamuzi, akiwataka wa Ethiopia wawe tayari kwa hilo.
1: Jumuiya kama Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa ujumla, unadhani zinapaswa kuwa na wasiwasi kuhusu na usalama hususan katika kanda hii kutokana na kinachoendelea Ethiopia?
2: Ndio, ikiwa mvutano kati ya waasi na serikali utaendelea, unaweza kugeuka kuwa vita mkali ama vita kamili ambayo itaathiri nchi mzima. Tunajua athari za vita ni pamoja na ongezeko la wakimbizi kuelekea nchi jirani za Ethiopia, ambazo tayari zinakabiliwa na changamoto zao za ndani, uhaba wa rasilimali pamoja na kusambaratika kwa miundombinu muhimu. Hivyo basi kutakuwa na shinikizo kubwa kwa taasisi husika za kikanda na kimataifa.
3: Naam, ni mwandishi wa BBC Monitoring Mohamed Maalim kama alivyozungumza na mwenzangu Halima Nyanza. Kwingine kwa ni kwa watu wane wameshtakiwa katika mji wa California nchini Marekani kwa kuingiza nchini humo dawa za kulevya aina ya cocaine zenye thamani ya mamilioni ya dola za Kimarekani kwa kutumia njia ya

0: siri iliochimbwa chini kwa chini kwenye duka bandia. Mahandaki hayo marefu chini ya ardhi yenye urefu wa mita 600 yalivuka mpaka kutoka katika duka hilo lilopo kwenye mji wa Ute Mesa San Diego mpaka katika mji wa Tijuana, Mexico. Siku ya Ijumaa maafisa walikamata magari matatu kwenye duka hilo na kukuta akiwa yamepakizwa zaidi ya kilo 1000 za cocaine. Hamid Abubakar na maelezo zaidi.
1: Utawala nchini Marekani umegundua handaki moja la kusafirisha madawa ya kulevya linalounganisha eneo la San Diego na Tijuana nchini Mexico. Mkuu wa shirika katika eneo la Tijuana nchini Mexico, Baja California, amesema handaki hilo lilikuwa likitumika kama kituo cha uratibu, uhifadhi na usafirishaji wa silaha, mabomu na madawa ya kulevya. Handaki hilo linaripotiwa kuwa na urefu wa mita 265 likiwa mita 6 chini ya ardhi na kuna huduma za umeme, vifaa vya kupuliza hewa safi na barabara maalum inayofanana na barabara ya reli inayotumia umeme ambayo imevuka mipaka ya mataifa ya Marekani na Mexico. Maafisa wa kupambana na biashara ya madawa ya kulevya nchini Marekani wamesema handaki hilo limeunganisha taifa la Mexico na barabara moja kuu katika eneo la San Diego. Maafisa wa polisi waligundua handaki hilo wakati walipokuwa wakifanya msako katika nyumba moja iliyoko katika eneo la Never Tijuana baada ya mmiliki wake kushukiwa kukiuka sheria za umiliki wa bunduki na vilipuzi. Wakati wa msako huo katika nyumba hiyo iliyoko eneo la mpakani, maafisa wa polisi walinasa ganda risasi yaliyotumika, dawa za kulevya aina ya methamphetamine, bangi, simu za mkononi na nyaraka kadhaa. Aidha, ripoti zinasema kuwa polisi pia walinasa tani moja ya madawa ya kulevya aina ya cocaine inayokisiwa kugharimu dola milioni 45. Maafisa hao wamesema wanashuku nyumba hiyo ilikuwa ikitumika kama ghala na kituo cha uratibu cha kusambaza madawa ya kulevya na kuwapitisha wahamiaji haramu kuingia nchini Marekani. Vifaa vilivyo naswa na nyumba hiyo sasa imewekwa chini ya ulinzi wa polisi huku uchunguzi ukiendelea. Washukiwa wanne wamekamatwa na kufikishwa mahakamani kuhusiana na tukio hilo. Tangu mwaka 1990, zaidi ya mahandaki 230 yamegunduliwa katika mpaka huo wa Marekani na Mexico. Tangu mwaka 1993, mahandaki 99 yamepatikana katika eneo la Tijuana pekee. Handaki ndefu zaidi la kusafirisha madawa ya kulevya katika historia ya Marekani liligunduliwa mwaka 2020 karibu na eneo la Otei na lilikuwa na urefu wa kilomita 1.2 na lilikuwa na mfumo maalum wa usafiri wa reli, vifaa vya kupuliza hewa safi na huduma za umeme na lifti.
2: Hamid Abubakar. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa ulimwengu lazima uchukulie hatua mpya ya mfumo wa hali ya hewa ya El Nino kama onyo la dharura kuhusu tabia nchi. Amesema kuwa El Nino itachochea hata zaidi tatizo la ongezeko la joto duniani. Karo Robi na taarifa zaidi.
3: Shirika la hali ya hewa duniani linasema kuwa maandalizi yanahitajika kwa ajili ya tukio linaloweza kuwa kali la El Nino, kukiwa na uwezekano wa 80% wa hali hiyo kujitokeza katika miezi michache ijayo. Mfumo huo wa hali ya hewa ambao ni joto la hapa na pale la hali joto ya juu ya bahari katika bahari ya Pacific ya kati na mashariki unaweza kusababisha hali mbaya ya hewa kote ulimwenguni. Kwa kawaida El Nino hutokea kila baada ya miaka 2 hadi 7. Mara mwisho kushuhudiwa uliufanya mwaka 2024 kuwa mwaka wa joto kali zaidi kuwahi kurekodiwa. Umoja wa Mataifa umeonya kwa El Nino ya mwaka huu huende kaanza katika wiki chache zijazo na hivyo kuongeza joto kwenye sayari ambayo tayari iko kwenye shinikizo la mabadiliko ya tabia nchi. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema El Nino hii ina uwezekano wa kuimarika katika kipindi kilichobaki cha mwaka 2026 na kusababisha hali mbaya zaidi ya hewa katika maeneo mengi ya ulimwengu. Utabiri kadhaa kutoka kwa mashirika ya kitaifa ya hali ya hewa unaonyesha kuwa inaweza kuishia kuwa moja El Nino kali zaidi kuwahi kurekodiwa, uwezekano wa kile kinachoitwa super El Nino. Kutabiri muda kamili na nguvu ya El Nino kunaweza kuwa changamoto na wanasayansi wamekuwa wakifuatilia hali katika eneo muhimu la bahari ya Pacific ili kupata dalili. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameielezea hali hiyo kama kumwaga mafuta kwenye moto ambao tayari unateketea vikali.
4: El Nino conditions...
5: hali ya El Nino itakuwa ni kama kumwaga mafuta kwenye moto. Itachochea zaidi ongezeko la joto duniani. Athari zake zitapiga kwa nguvu, zitasambaa mbali zaidi na kuvuka mipaka kwa kasi ya uharibifu mkubwa, hatua pekee inayofaa ni kuchukua hatua za tabia nchi zinazolingana na tatizo hili.
4: Equal to the crisis.
3: Zeke Hausfather, mwanasayansi wa masuala ya tabia nchi katika kikundi cha Berkeley Earth nchini Marekani, amesema mwaka ujao 2027 una uwezekano mkubwa sana kwa wakati huu kuwa mwaka wa joto kali zaidi duniani kuwahi kurekodiwa.
0: Utafiti nchini Hispania umebaini kuwa si tu mwili wa mwanamke ambao hubadilika wakati ujauzito ila akili zao pia. Watafiti wanasema kinachojulikana kama ubongo wa mtoto vilevile huwa na muunganiko wa mishipa wa fahamu ya mama, na hivyo kwa wakati fulani huleta mabadiliko ya kile wanachokitenda. Taarifa ya mwandishi wa afya Smitha Mundasad inawasilishwa na Hamida Abubakar.
1: Ujauzito hubadilisha mambo mengi sana karibu kila sehemu ya mwili, lakini si mengi yanayojulikana kuhusu jinsi inavyobadilisha ubongo. Sasa wanasayansi nchini Hispania wamefanya utafiti wa ubongo kwa kuwapiga picha wanawake 127 kabla, baada na wakati wa ujauzito.
6: Tulichogundua katika utafiti huu ni kwamba ubongo wa wanawake hubadilika kwa kiasi kikubwa sana wakati wa ujauzito, na mabadiliko hayo ni ya kipekee.
1: Kwa hivyo ninachokiangalia hapa, kuna tishu nyekundu zenye umuhimu mkubwa wa mfumo wa neva wa ubongo, na pia kuna tishu zinazounganisha ubongo na uti wa mgongo. Na sasa mnazingatia zaidi eneo lenye tishu za mfumo wa ubongo?
6: Yes. Ndiyo.
1: Sehemu ya tishu kwenye ubongo ina mchango mkubwa katika mambo kama vile kupokea ujumbe na kuelewa, kutoa hisia na uwezo wa kuelewa hisia za wengine. Wanapoweka matokeo ya wastani ya ukaguzi kwenye sehemu moja, huu ndio muonekano wake. Kwa wanawake ambao si wajawazito, tishu nyekundu zenye umuhimu mkubwa wa mfumo wa neva wa ubongo huwa thabiti, lakini kwa wanawake wajawazito eneo hilo hupungua kwa takriban 5% kabla ya kuanza kurudi tena kama kawaida.
6: Najua inaonekana kama kitu kibaya, lakini sio jambo baya kabisa. Wakati mwingine kwenye ubongo na katika maisha pia, kupungukiwa kwa kiasi kikubwa ni bora. Kwa kawaida tunatumia mfano wa mti ambao una matawi mengi, kisha unaanza kupunguza baadhi ya matawi yake ili matawi mapya na muhimu yamee.
1: Wanasayansi waligundua kuwa kadri ubongo unavyobadilika kwenye picha hizo, ndivyo wanawake wanavyoshawishika kuripoti utulivu wanaohisi na pia kuwa na mahusiano mazuri na ya karibu na watoto wao. Na matokeo yanaonyesha kuwa homoni zina mchango mkubwa jinsi ubongo unavyobadilika. Kwa wanawake hawa walioshiriki katika utafiti huu wa mapema umebadilisha mtazamo wao katika masuala ya uzazi.
7: Nadhani tunatakiwa kubadilisha mtazamo wetu wa vile tunavyowachukulia kina mama. Wanapitia mabadiliko makubwa sana, na tunapaswa kuwaelewa kama watu ambao wanapitia mabadiliko muhimu mwilini. Ni vizuri kama tutawakubali kwamba hili linawatokea, na kwamba tunapaswa kuwa nao karibu kuelewa ili kuwashika mkono na kuwafurahia pamoja kwa kile wanachokihisia na kukitarajia.
0: Bila shaka kufikia hapo, msikilizaji, hatuna la ziada. Matangazo ya Dira ya Dunia yamesimamiwa na Isabella Mwagudi na Victor Kenani, mhariri ni Robert Kipto, fundi wa mitambo Nairobi ni Sharon Jiruto, Dar es Salaam ni Sam Batenzi. Kwa niaba ya mwenzangu Halima Nyanza, shukrani za dhati. Mimi ni Sarafina Robi na hii ni BBC.